0: en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Jeg står seg, ikke den?
2: Ja, vil jeg si det.
1: Ja, absolutt. Du, selv om jeg radioman, så jeg jo glad i å se på fjernsyn, og du spurte meg om jeg var sånn høstmenneske, akkurat når det gjelder det, det så godt å kunne sitte foran, foran flatskjermen med, med gode samvittighet.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
5: Det burde vært en sånn disclaimer.
4: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
6: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
4: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
5: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
3: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
1: Her en Rihanna-sang som norske Fred Ball har vært med å lage.

0: med Marte Stokstad og Tarjei Strøm på NRK P1.
1: Ja, og der kan vi ønske deg hjertelig velkommen til lørdagsnittimen.
2: Ja, hyggelig at du hører på. Norge Rundt fyller 50 år denne høsten, og Njål Engeseth, han har gjort jobben vi ikke visste vi trengte. Han har nemlig gått gjennom hele NRK-arkivet og hentet ut både gull og ikke minst gråstein fra historien.
1: Ja, Erlend Elias kommer også, og han skal bevise at han slett ikke dum i et program som heter Norges dummeste. Det kan jo gå alle veier.
2: Men nitimens dummeste, den velger vi å ikke kåre.

0: Men det er jo før han blir komiker da. Nei, men det er jo, for jeg tror jo faktisk at folk har tilgang til akkurat de samme tingene som meg, for jeg tror at alt ligger i NRK GIF, så det er jo bare, så det er jo bare å leite.
1: Mm. Og det å komme på sånn lille lørdag, å, det, var, det er gøy ja, ja. Å se igjen. Så det er jo en skjult, ordentlig skattekiste, NRK TV-appen.
2: Ja, og der har du en lekse, ganske grei lekse for oss i dag, kjærlighet. Hør på Duran Duran, gå og se programmet din, Joel. Begynn med dette her 50-årsprogrammet om Norge rundt, og så kanskje du bare skal skru tiden tilbake i dag til det årstallet du synes var aller best, og så kjører du lørdagsunderholdningen fra, enten det lørdagen, eller det Rolf Wesenlund, Leif Juster eller Erik By. Tingene ligger der ute, og Joel, vi så glad for at du stadigvæk minner oss på det. Håper du får en nostalgisk og fin lørdag videre, Joel.
0: Ja, jeg også.
1: Nydelig dag å se tilbake på det.
0: Ja.
1: Takk for besøket.
0: Takk.
3: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: er da snart ferie. Jeg er jo ikke det enda. Jeg skal være her frem til klokken 12:00. Men vel, en flott låt dette her ifra denne trioen fra Eina på Toten. Vi åpnet ballen da fra 2010 med å sprøtte denne svensken da, som ga ut Svag i 2020. Tuba, den var grei for deg, var det ikke det?
1: Jo, det var Victor Leksell.
0: Ja, du har ikke glemt den. Du har ikke det.
1: Nei.
0: Har ikke du heller, Henriette?
2: Neida.
0: Ja, Victor Leksell, vet du, som kom med Svag. Ja, og så var vi på hjemlige trakter da. Det var litt å høre det, Henriette, men hvem var det vi hørte da?
2: Nei, vi tippet på Synnebo.
0: Vi går på Synnebo. Tuba?
1: Nei, der måtte jeg svare blankt.
0: Nei, men Eina på Toten, der finner vi jo Jon Anders og Benedikte og Lars Christian med Narum til etternavn, og det jo Narum den bruker når de gir ut musikk da. Lars Christian spiller jo orgel og piano også for Hellbillies, men hjemme vel I gruppa Narum, regner jeg med. Hørte du med snart ferie fra 2020. Ja, da står det et poeng til dere hver da. Her kommer altså avrundingsspørsmålet. Nå reiser vi litt lenger tilbake dit, tilbake til 2011. Og så må dere huske på å si navn deres da, før dere svarer. Hører en rett begynner å resonere allerede før vi helt tatt har kommet I gang, og det kan være et godt tegn. Hvem hører vi? Husk navnet.
1: Tuva
0: først, kom igjen.
1: Gautier.
0: Ja, visst det Gautier. Somebody that I used to know. Der var du rask, Tuva. Det var du. Henriette, dette hørte du kanskje du også?
2: Ja, gjorde det.
0: Ja, det var litt sent. Det var dumt det. Ja, det betyr jo, Henriette, at vi må dessverre ta farvel, men du går da ikke tomhent ut av dette program. Du skal da få et fint krus som du har ønsket deg. Det skal vi få sendt, da går det skjønner du. Så sier jeg takk for følge, Henriette, så får du prøve deg en annen gang. Ok?
2: Ja, takk for det.
0: Ja, fint. Ha det.
2: Ha det.

0: Moby, Natural Blues fra 1999, altså. Fremdeles en fin låt, synes man. Altså. Vel, vel, det var 90-tallet. Vi reiser tilbake til 80-tallet. Jeg bare minner om at Tuva har vært med oss altså siden starten. Nå møter hun Knut Brinkmann. Hei på deg, Knut.
1: Hei, hei.
0: Hallo, hallo. Et stykke nord nå, har vi ikke det?
1: Jo, men akkurat nå sitter jeg på Lillehammer med kjæresten min og en bonusønn. Sånn at vi har mobilisert et lag her på kort varsel.
0: Wow! Hvor mange er det?
1: Nei, tre da.
0: Ja, ah, tre. Opprinnelig kommer du fra Bodø?
1: Det helt korrekt.
0: Ja, riktig. Jeg har tatt en tur ned til OL-byen Lillehammer. Det fint der I dag, ikke det?
1: Lett skyet, regner litt, men en fin dag for pop.

0: se hvilket regime det som har lykkes rent fysisk, om du vil.
1: Ja, reporter her, det var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Her får du Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Ja, god lørdagsstemning fra Jamiroquai. Mange tenker jo at han må fikses også.
1: I hvert fall danser ikke han veldig mye med en lue som drev å sklei ned øya.
0: Veldig mye hodeplagg og flaksende armer. Ja. Men gøy, sånn skliende utfall, både på scenen og i musikkvideo. Fra Jamiroquai, hadde du hørt da, Canned Heat.
1: Ja. Det er jo, tema er jo det å fikse ting, som lett kan gå over til triksing og mixing, men hvis vi tar for oss fiksing, en ting er jo at vi skal fikse oss selv, men det er jo det med å fikse andre også hele tiden.
0: Vi er jo i en alder nå at vi må fikse ting for barn, og så må vi fikse ting for foreldre.
1: Ja.
0: Det er en kraftspagat som man står i. Ja, du kjenner at vi revner i det jeg sier det. Fra man er 30 til 50 og på 60 år, så er det et gap der hvor vi må fikse ting med oss selv, men først og fremst for alle andre rundt oss. Det er krevende.
1: Det som jeg kanskje er mest provoserende er den stille handlingen av barn som åpner kjøleskap, ser inn i kjøleskapet, hvor det kommer bare et pust, lokker igjen og går.
0: Ja, for her er det jo ikke mat, det hører jeg hele tiden. Det er jo ikke mat, og det er jo beviselig masse mat. Men det er ikke noe de har lyst på. Mm. Og da må vi fikse dette. Og etter hvert så har de sluttet å spørre. De bare sukker eller sender oss et blikk. Nå må du gå og handle mat. Og det er jeg, der har vi begynt å snu. Vi sier, jeg er sulten. Det er ikke et spørsmål.
1: Nei.
0: Det er påstand.
1: Ja. Det er greit at du skal...
0: Du må spørre om noe, og så kan du også vurdere å gjøre det selv.
1: Ja. Vi har jo begynt med en slags matkort som vi har funnet en fast plass til.
0: Matkort?
1: Et matkort, ja. Altså et bankkort til mat, matkonto, hvor vi sier der er kortet, gå ut og kjøp.
0: Ja.
1: Det er borte.
0: Fiks det selv.
1: Kortet er borte hele tiden selvfølgelig, for de har jo mistet kortet. Ja. Det ligger nederst en bag, det er umulig å finne kortet.
0: Det er på Saga Kino, det kortet der, med popcorn-meny og alt. Ja.
1: Så det er jo, men jeg tipper jo at akkurat i dette sekund, når vi snakker om dette, så kommer det en melding inn i innboksen som det står, vi må stoppe og sy puter under armene på unga. De må ha mer krav på seg, og det er jeg helt enig.
0: Ja, men så har vi da foreldregenerasjonen. De har jo nå fått teknologien i fanget, ikke sant? De ble voksne, trengte ikke å forholde seg til datating, og så kommer det mer og mer data, og mer, og nå er det AI, og nå er det apper, og da trenger de hjelp, og da går de en generasjon ned til det oss, som også kan ha litt problemer med det, men vi må fikse det.
1: Jeg fikk svigmor på besøk for en ukes tid siden. Hun kom med telefonen, hun sa SIM-kortet er falt ut, jeg får ikke ringt.
0: Faller det bare ut sånn, svigmor?
1: Faller det bare ut da. Jeg brukte altså lang tid, prøvde å ringe da denne teleselskapet, men det var stengt. Mm. Det var ikke innenfor arbeidstiden.
0: Nei.
1: Jeg holdt på å styre med den telefonen.
0: Men var det borte?
1: Hør nå, ga opp. Så sa jeg, jeg kommer til deg i morgen tidlig, og så fikser vi det her. Så fikk jeg melding da litt ut på kvelden, det vil si, nei, på morgenen dagen etter, så viser jeg at hun hadde jo tatt med sin gamle telefon bort til meg. Så det var ikke den telefonen hun opererte med. Det var en 2 år gammel telefon som ikke hadde et SIM-kort. Ja,
0: og det er jo en krisemaksimering som ofte dukker opp i kjølvannet av, for eksempel da, når du bare tror at noe er borte, eller... telefonen ikke virker, som vi da må forholde oss til. Det er en strevsom tid, men dere må jo huske på at vi kan jo ikke fikse alt. Nei. Det er veldig mange ting vi ikke kan fikse. Ja. Du har laget en liten liste over ting som du overhovedet ikke kan fikse. Selv om du ser ut som en voksen, ansvarsfull mann, så er det også ting du ikke kan, Kåre Magnus.
1: Printe, synes jeg er vanskelig.
0: Vi pinner der.
1: Jeg har som regel ikke kontakt med printer på jobb. Hvis jeg får ut en print, så blir jeg veldig, veldig fornøyd. Det er jo en ting, men printe hjemme, er jo helt klien.
0: Og der kan man ikke ringe jobbvakttelefonen som har ansvar for data, og spørre hvordan kobler jeg meg til printer, hvordan får jeg riktig font og alt. Du hører at vi ikke...
1: Det som har skjedd når jeg prøvde å printe hjemme, er at det er en app som da laster ned på mobil, som gjør at man kan printe ut fra mobil. Det som ofte har skjedd da, er at hvis jeg printer ut dokument fra mobil, så blir det bare en bitte liten rute av dokumentet opp, altså på A4-arket. Det er uleselig, det er bitte lite. Så det som har skjedd er at jeg har gitt opp og bare pakket ned printeren og står den på lofta. Det er helt umulig.
0: Du skal jo ikke printe.
1: Nei, jeg skal ikke.
0: En annen ting vi ikke skal holde på med heller, det er vel bil. Altså vi kan kjøre bil, vi kan... på gode dager lukeparkere nydelig inn der.
1: Det må jeg si. Jeg har gode bildager og dårlige bildager. Ja. Enkelte dager blir jeg dårligere til å kjøre bil enn andre dager.
0: Ja.
1: Det synes jeg rart. Skal ikke det være en, på en, måte, en jevn på en måte, egenskap?
0: Nei, men det jo som med språket. Vi, kan jo, vi har jo sittet her og hatt radiosending, og så har vi sett på hverandre mellom låt og tenkt sånn, men i dag har vi ikke språk. Ja.
1: Det var litt, litt større risiko nå det gjelder bil.
0: Ja, det det. Men da det jo en fordel at i hvert fall bilen det ikke noe gærent med. For innimellom så det varsellamper, den sier fra, den uler, den piper, den lager skurrelyd. Noe som må fikses, der trenger vi fagfolk. Eller eventuelt en ektefelle. Som, jeg har jo en mann som faktisk kan fikse bil, men det har ikke du. Og du kan heller ikke fikse den selv.
1: Nei, altså jeg kan jekke opp bilen, la oss si jeg skal skifte dekk, så kan jeg jekke opp bilen, fjerne dekk, men jeg stoler ikke på meg selv når det gjelder å skru på nytt dekk. Jeg skal ikke skru på dekk. Tenk hvis det løsner i sånn 110 km i timen, jeg skal ikke skru på dekket.
0: Nei, for det såpass stor sannsynlighet ja. At du har gjort noe feil der.
1: Gjort noe feil.
0: Hvis du sliter med å printe, så skal du ikke skru den siste avgjørende skrua i bil.
1: Det må også bare innrømme at jeg forferdelig dårlig til å strykke klær. Jeg god for eksempel på fremsiden av skjorte. Det som ofte skjer at når jeg skal begynne å strykke armen, så stryker jeg først ene siden av armen, snur den rundt og stryker baksiden, så lager jeg en ny skrukk på forsiden. Og sånn går det. Så etter hvert så må jeg bare velge hvor jeg skal ha skrukk. Skal jeg ha det på forsiden eller på baksiden av arm? Som da gjerne enda ender på baksiden, som bare gjør at jeg må gå med jakke resten av selskapet, fordi jeg har en kjempe, kjempe stor skrukk på begge armene.
0: Jeg ble bedt om å stryke en skjorte av sønn. Jeg tenker, så mor, vet du hva, det skal jeg gjøre. Nå stresser du og skal ut på fest. Jeg slapp helt av, mor stryker. Og så er jeg ferdig, og så sier jeg her, og så sier han, men du skal stryke den. Det har jeg gjort. Det jo masse krøller, så sier jeg, men den er jo rett her,
1: ja.
0: Og du skal ha på jakke.
1: Ja.
0: Og den kommer til å bli krøllet uansett.
1: Ja, klart.
0: Får det ikke til. Det er et fagkunnskap som har gått tapt. Alt med regnskap kan vi heller ikke fikse.
1: Nei.
0: Såpass særlig må vi være.
1: Planlegge ferie, det går greit, eller en etappe, fly til, men hvis da flyet på en måte skal korrespondere med buss eller ferie,
0: kan ikke.
1: Så kan jeg ikke.
0: Så dere skal vite, alle dere som ber oss om hjelp, finn noen andre.

0: Ja, da det var Tonje det som sang Loyal, og før det så var det Michael Bolton med sin ordentlig gode sviske When a man loves a woman.
1: vi er ikke sånn spesielt kanskje glad I å feire ting, Elisabeth, men man burde kanskje feire mye. Jeg tror man blir glad av det. Og jeg ganske god, synes jeg selv, da, på å liksom, sette sammen sånne møbler hvor det sånn oppskrift og sånn. Men der tror jeg vi skal feire deg litt der, Elisabeth, for du har jo altså klart å bygge noe helt på egen hånd.
0: Ja, jo da, men jeg synes jo det bør feires når man har klart å skru sammen flatbakka møbler.
1: Ja, synes du det?
0: Også. Ja, absolutt.
1: Ja, tusen takk, ja, men da slår jeg meg litt sånn på skuldra, og så feirer vi meg litt, Rana. Ja, ja. Ah, takk, en fanfare, kanskje.
0: Men jeg får feire meg, Anna, ja. Eller du kan få gjøre det,
1: jeg så slipper jeg. Jeg skal feire deg.
0: Jeg lavde en tram.
1: Ja, Dura en trapp går, liksom?
0: Ja, en slags trapp, en sånn der liten sånn, som du tråkker ned på for å komme ut av verandadøra. Men det bare ett stort trinn da, men I hvert fall dro meg den gamle som var der ned til en sånn trelasthandel, hele greia for sikkerhets skyld inn I bilen, viste den fram og sa at jeg skal lage en sånn, en bare større, kan dere finne fram de tingene jeg trenger? Fikk dem, skrudde sammen.
1: Uten oppskrift.
0: Uten oppskrift.
1: Dette helt nydelig. Det fortjener en fanfare. Nå har vi den ikke liggende akkurat nå, men jeg tror vi skal få den på plass om litt. Jeg vil ha fanfare.
0: Du vil ha fanfare.
1: Jeg vil ha fanfare for det.
0: Ja, du vil bare at du skal si tut og pip og alt sånt her. Ja, men da, det greit. Da gir jeg meg. Jeg skal få I gang. Det var!
1: Fornøyd? Kjempefornøyd. Jeg tror ikke du den eneste som fortjener en fanfare for å feire et eller annet. Vi har fått noen meldinger I appen NRK Radio på folk som feirer noe. For eksempel Erik sier at det 5 år siden han flyttet inn I sin leilighet. Det noe å feire.
0: Det absolutt noe å feire. Så har vi Toril som feirer at hun har utstilling I Gamlebyen I Fredrikstad I dag.
1: Ja, kjempebra.
0: Det også helt gullegodt. Send inn hvis du har noe du feirer I dag, om det deg selv, om det trammen, om det bokhylla, om hva som helst. Det kan være bursdag. Send inn I radioappen.

Ja, vi kjenner han også fra Sirkus Eliassen, så klart. Vi hørte Magnus med Savna deg, eller Magnus Eliassen med Savna deg. Nå Frida Amundsen. Dette hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

føles som en siste dans. Jeg er redd for at du glemmer meg, yeah. Jeg frykter du ikke trenger meg mer, oh love, love.

Theos heter artisten, Didn't See It Coming heter låta. Så hørte vi Ingeborg før det da, ett år, sang hun. Ja, en hemmelig verdensstjerne har bursdag I dag. Og med hemmelig så mener jeg at de aller fleste ville nok ikke kjenne igjen denne karen om de traff han på gata. Men musikken han har vært med på å lage tror jeg de fleste kjenner. Og en av slagerne kommer om litt.